just mot Chris Burdick at home för egna Lisa Unberg. Vår syn till är att hon då är lurad där för att skälla knära shift wheel. När overtime och kolm och jag har åskultat inte så att de dock är rätt för Eva. Låt oss bara ha del, inte spetsat heller strål och kolm och bestara oss med nämmek. Kvasi, kvasi. Man har så tittar jag idlam och tittar jag kolm att idlam med loffet och för att det här är det inte och kolm. En masta med leja. Kvasi att det jurnatora och kolm. Lowell jurnat all gemane stona idula bye bye och kolm. All dal wakt. En kopplung av dagen, han har byggt här med successi lokali, Amber.